0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Oštro demantujem, nikakve Sanje nema prisutne. Gdje su Sanje i šta rade, pojma nemamo, vjerovatno spavaju i odmaraju. Ali zato znamo gdje su Vlado i Irena. Tu su za vama, ljudi moji, da zajedno provedemo i ovu nedjelju, 26. julski dan. Družimo se do 14 časova, čavrljat ćemo o svemu i svačemu, napraviti razglednicu, pregledati brzinski vijesti da vidimo šta se dešava u svijetu oko nas, ali uglavnom najviše pjevušiti. Ja znam da ćete uz ovu sigurno da pjevušite, iako je tek 8. Kvaka, dođi u blaži bol srca moga. Došli? I vama isto tako, dobro jutro i dobro došli.